Nabuza kubasuna, ati nabuza kubasajja. Kuluhira wasajja, ndi mwakola mubi mwatonya. Mbadda mu kimunne, datukulanga n'okubukuba.

Nabuza kubasuna, ati nabuza kubasajja. Kuluhilo wa sajja, ndi mwakona mwatonya. Mbadamu kimune, datu kulanga yon kubukuba.

minyogo. Nabuza kuba hindi, nabuza meta. Yewa memu hindi, hindi mwakona bubi, mwato mwina. Mbada mkimune, kutokura.

buga kuba siuna, ati na buga kuba saja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mwiki mwatonya. Mbada mkimune, datu kuranga yon kubukuba.

nabuza kuba suuna ati nabuza kuba sajja kuluyirwa wa sajja ndi mwakola mubi mwatonya mbadda mu kimunne edda tukulanga n'okubuukuba.